Yes, indeed, Yesu beba. Se upo wumpo. Yesu obeba. Abusuene da yawada osana bosone de toso eduno enson. Afim pimenene eduno ensienye. Nabusuene de tini yesi afime pyana fwana mako mako. 238 days. Aka 127 days. Na afiwe ye de si. Yen san fani bi mabusuene yesi afime pyana fwana mako mako. 238 days. 238 days. Aka 127 days. Na afiwe ye de si. Enti sidi da metal metakan. Bidisia mesia afiwe nyina di nyoma pinasi enu so. Yen kan wo sadi achi ade asa no. Ana nu dwane ya na edwane. Enti wo da sori wati. Utu nko abo bitrim na sori. Na kika wo ho. Oyen sa bebo opa.